Писання і орання. Кед їм іще орав, не статим я було бути поетом. Кед їм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.

0: Tot program povtariame.
1: Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вече. На язику і о язику і на язиках Демко Трохановський з тої сторони радія. Вітам кращий добрий вечір, кіт мене слухати наживо, кіт в повторіннях або в подкастах, ну то може бути кожна пора дня. Не є пачі, так їм достав коментар по останнім програмі, не є пачі, але тут пачата. No dobrý, toto treba v kinci povíste. A tu im nadepoviem, ďakujem za tot komentár. Zresztą toho roda komentáriu bolo bardz veľa, že sa vám toto páča. Nevse, ako si ťamec s tom čtvrtým odminom. No i čo, dneska pevno budeme o tom ešte. Takú zbesidovaty, ale už páčali sme v spokoju, bo do páčate nič nemáme, i do páčat. A mi adres to demko@lem.fm. Začíname slovovičiu našim džinglom. No i dnes bude tiež ešte o žviriatách. Je o tí čivi žviriačej farmy. No štos, dobrý. Ideme do bukvária.

як молоде, наприклад, ці ягнята, ці гачата приходили на світ. Тварю, то вже може бути так історичне. Але інакше є з словом, котре іде, здавало би ще, гейбо від кота. Ну, бо коти ще може котят. Значи, найперше повіжме собі, щоб урегулювати, маме кіт, тот кіт, тота кітка і тото котя. Може би ми на тим скінчили, але нещо кот тиш, кот давне, кот днешній наш кіт має паралелі в германських, і в балтійських, і в цельтицьких язиках, в латинському язику. Зрештою, повімо од одного джерела, але коло того існує і друге, котитися, значить родити молоде. І воно тиш не относить чалем до котів, бо в славянських язиках можемо висвітлювати уродженню овець, кіз і інших менших звірят, так? Часто словом котитися. То не лемінне о коти. І найправдоподібніше, так, висвітлюють етимологи, то котитися не є зв'язане з котом, але з праславянським котіті, значить метати, шмаряти, перевертати, no i zrównajmy dneśnie, jakby to powiedzieć, wyszmaryty młode, o w tym sensie, żebyśmy zrozumieli, że wyszmaryty z siebie młode, rodyty, o, tak już lekrze, żeby to obrazowo, obrazowo powisty, no tu jak raz kotyty, не относиться лем до котів, а котити ще тіш то не лем можуть коти, але і п'ята, котята, козлята, ягнята. Хоча мені здає, що тото ще якраз відносить до тих менших істот, але то тіш уж мусить бути, так, вторичне. Ну, добрі, маємо таке слово, як дітя і дівча. Ну, тото нас веде деку згубше. Праславянське дітє прибує ще пояснювати, як таке слово, котре первісно означало, так, в приближенню, годуване грудьом, плекане грудьом, тота істота ж то цицат. І то стара індоєвропейська родина, от цицати, от плекати, odchowaty, do kotroj należy ci slawiańskie słowo dojity. Tu też zresztą paraleli mamy i w bałtyjskich językach, bo w latyńsko słowa to jedyne znaczają cycania przez człowieka, bo przez młode zwierzę. I jeszcze dalsze praindoeuropejski język i indoeuropejskie języki też to desy tam zachowali, choć już dnes byśmy o tym nie podumali, bo już jak kusiczka to wszystko porozchodyło. No to jeszcze jedno słowo dziwa. Znamy go z cerkonosławieńskiego języka. To dziwa od prasławieńskiego dzieła, od toho mamy, że ono też podczas nas wede do indoeuropejskiej osnowy cycaty i cy plekaty, cy hodowaty plekaty grudio. No tu z toho mamy do naszej grupy od dziwa mamy dziwka, co to znaczy, to już po tym przeszło do tej formy, znaczy to jest tota żena, która jeszcze nie znała muża. No i mamy tu przed sobą ciły to stary system, tak? Jagnia, tela, dzitia, otrocza, kota, psia, kocia, psia, kacza, ptasza. I tak dalej. Ale obiecałem, że dasz to po im dnes tiż o haczatach. No to kiedy mamy kuru i mamy kuria, mamy kaczku i mamy kacza, no to czy mamy hacz. Gdzie jest to dorosły hacz, który byśmy tu gledali. Znaczy gramatycznie tu nic dziwne, bo mamy kacza, kaczatę, kaczku i kacza, mamy kuru i kuria, tak? No, dobrze, znajdźmy toho dorosłego zwira, który możesz powisty, od którego to idę.
в карпатській

Тут береш, може, не такі... Не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї чи до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто-то так би щось і написав, але... А сніг? Сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюг. І воно ще мій потім в старших роках то-то образок припомнив і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше, емерання.

0: Tot program povtariame.
1: Новини Радіо ЛМФМ.
2: Єст понеділок, 5 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Седьмого вересня септембра, маючи 78 років, вмер Іван Гойдич, визначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції П в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословаччині, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1973 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Був тіж ведучим катедри історії і теорії штук на філософічному факультеті Тернавського університету, як і продеканом того ж факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних падань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церкви. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очінням пам'яткового уряду Словацької Республіки, преміум Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослужіння пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу, 7 жовтня октября, в Малопольському центрі науки «Когітеон» в Кракові в рамках конференції SPIN 2026 «Наука для всіх» відбуде ще панель з назвою «Наука велих культур. Шлезако, Кашебо, Лемко, а популяризація науки». Учасниками панелу, котрі поведе доктор Томаш Гуч, будуть професор Ева Міхна, доктор Каміль Чаїнський і доктор Артур Яблонський. Панелісти будуть дискутувати о том, чи запитання наукового вопросу може повідати через локальну історію, язика, досвідчення і культурову коду. Ця наука може бути більш доступна, коли бесідуємо о ній язиком близьким конкретним суспільствам. Зараз в польській державній телевізії ТВП2 мож буде обізрити репортаж Пьотра Кота під назвом «Поворот лемків до православ'я». Програм має припомнути історичні дії з перед 100 років, але і відповісти на жвідання, як гнез виглядать православ'я на Лемковині та як тепер смотрить на історію пережиття і сучасного звання старше і молодше покоління лемків. Репортаж мож обзирати на каналі ТВП2 заран о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТВП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів старого наряддя, машин, предметів штуденного хосну, народних кроїв і тому подібних. Кіда хто має таке річо і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zindranova.org або телефонічні. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записи на чергові змагання були видовжені до найближчої середи 7 жовтня октября. Змагання відбудуться в днях від 16 до 17 жовтня октября путями низького безкіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчима головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина Трейл од років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
3: Povíš ty?
4: Hej.
3: Raz, dva, raz, dva. Tu jem, sme, budeme i 600 rokov.

0: Tot program povtariame.
1: My złamy ły znamy. Razem dajemy FM.

Так, вертаємо до трьох світів в радіо ЛМФМ. Тепер йдемо до річниць Русинської заградочки. І зачну тих, що були в суботу, недільних, не нашу, вчорашніх. Не то, що не хтось, а не вродив, але певні треба було ліпше поглядати. Добрі, в суботу минула річниця народження Коломана Демка, який вродився в 1852 році, вмер в 1918 році. То педагог, історик і редактор Русинської газети «Неділя». Був директором гімназії в Будапешті. Суботнім датом зв'язана ті ж дати смерти Івана Поливка з 1930 року. То був ті ж педагог, ті ж фольклориста, культурний діяч, літерат. Був тіж як педагог, був освітнім адміністратором на Пряшівській і Підкарпатській Руси. Вмер, як вже ми повів, в 1930 році в Бардейові, а вродився в 1866 році. Субота, тіж далі, то дата смерти Дмитрія Поповича, то був священник, педагог, писатель, вроджений в 1899 році, писав оповідання, можу повісти таку дидактичну християнську літературу, тіж для діти, але тіж підручник до семінарії. Субота, то тіж дата смерти Янка Фейс, вмер в Коцурі в 1983 році, то єден з перших таких широко знаних поетів посеред русинських русинів, бачванських русинів там в Воєводині, народжений в 1904 році. Автор, між іншим, першої русинської книжки для діти «Пупче» з 1929-го, смотрю, рок. Так, добрі. То іще субота і дата смерти Володимира Феденишинця з 2018 року. То сучасний педагог і писатель, журналіста, вродився в 1943 році, а вмер 8 років тому в Ужгороді. Був помежі основателями общества підкарпатських русинів, котре входило до перших організацій світового конгресу русинів. Тіж здобув в 2004 році премію Олександра Духновича в області русинської літератури. То й перейдемо до днешніх дат. Ту дата народження так, як з 1830 року, але скоро повім о Тіварді Легоцькому. То правник, історик, етнограф, археолог і фольклориста, можу повісти, основател археології, музейництва на Підкарпатській Руси. Вродився в 1830 році, що я їм повів, а вмер в 1915 році. Тотіж дата днешня народження, 1844 рік, Євгенія Фенцика, прозаїка, вченого славіст, поет, просвітителя, редактора газети «Листок», котра, можу повісти, була таким літерацько-духовним альманахом. Ну і був тіж Євгеній Фенцик, автором підручників для русинських дітей і тіж такого більшого видання церковних проповіді. Ну і днешня дата народження з Лемковини, 5 жовтня 1909 року в Новиці, вродився Богдан Ігор Антонич, жив доскоротко, бо вмер в 1937 році во Львові. Хоч походив з Лемковини, то окрім русинського пантеону, до того, що входить до русинського пантеону літератів, за то, що писав по-українськи. Тіж українська література постеріга того поету і прозаїка за тішу, як творчу української літератури.
No to što ż, hodina osma. Minut 43 już minęło. Naciło 17 minut do 9 hodiny. Chyba wielo techniczny z mednes priveli sobie. No to nadija, wertaj.

0: Jest вівторок, 6 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 2 жовтня октября минуло 135 років від народження Йосифа Бокшая, малярія, педагога і одного з основателів Підкарпатської малярської школи. З той нагоди Закарпатський обласний музей штуки імені Йосифа Бокшая в Ужгороді приготовив виставу його творів. Експозиція представляє основну етапу творчості артиста, а значну її честь становлять праця такаючо сакральної теми. Шматкування річниці почалося від положення квітя на гробі Бокшая, а в рамках події відслужена була архієрейська служба Божа. Йосиф Бокшай походив з Кобилецької Полани. В 1927 році разом з Адальбертом Ердельні основав публічну школу малювання, яка мала велике значення для розвитку підкарпатської малярської школи. Бокшай вмер в Ужгороді, Тегнес його ім'я носить Закарпатський обласний музей штуки. Ювілейна вистава буде відкрита до кінця жовтня-октября. В суботу 3 жовтня-октября в Дебреченні відбулося посвячення обновленого греко-католицького катедрального собору покрову Пресвятої Богородиці, котрий катедром Гайдудорожської архієпархії і Мадярської греко-католицької митрополії. Реконструкція храму проходила від 2023 року і обняла його інтер'єр та екстер'єр. Головним служителем торжественної архієрейської літургії був блаженніший Йосиф Апсі. В святкуванні взяли участь численні єпископи східнього обряду, серед них представники греко-католицької церкви з Мадяр, Словації, Підкарпаття, Румунії і США. Присутній був Меджанчума Пришивський архієпископ митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапула та Піцбуржський архієпископ митрополита Вільям Скорла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцаком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та відреставровано заховані фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці щораз сильніше змінять краєвид околиці. Великочастий дна резервуару були відкрито, а в пошлідніх днях місце притягають много людей, котрі ходять по теренах, що іще донедавна були під водом. При актуальному рівні води видно Меджанчума давна дорога і фрагменти терену затопленого при будові резервуару. Відкриваючи ті ж місця зв'язано з давним Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запора. Ситуація є наслідством довготриваючого дефіциту води. У вересні-септембрі Климківка осягнула історично найнижчий рівень, а резервуар уж довго тратить веці воду, як до нього впливати. Хоч відкрите дно сталося атракцією для одвичаючих, теперішній образ Климківка предовшитком показує скалу водної кризи. В п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться наступна подія з циклу «Лемкові оповіщі в скравках». В програмі знайшлася прелекція о лемківській культурі і лекція лемківського язика. В варштатовій часті учасники будуть мочу тіж познати традиційну лемківську співанку і танці. Встреча відбудеться в будинку регіонального центру анімації культури при вулиці Сінківіча 11 в Зеленій Горі. Припоминаємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в Інституті нематеріальної спадковини Карпатської нації в Людмежу відбудеться вернісаж вистави Давида Здоболяка під назвом «Чом то хмаро заздростиш». Під час відкриття виступить ансамбль «Лада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лини, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорити, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

А тепер послухайте, мої дорогі, і будете під враженням. Не гладай сам на себе кия. Така пословиця з книжочки Лемківська приповідки, записана Романом Перогом, Львів 2014. Не гладай сам на себе кия. To pierwsze, a jeszcze poznaczyłam trzy za szorą. Jak nie znasz, zaż to się wziaty, to ber się za rozum. Jak nie masz nic do opowiadania, to śpiewaj. I poślidnie, jak się nie udało za pierwszym razem, spróbuj posłuchać żenu.

учи, вертајот сповонен, вертајот згал, першу суботу жовтня, то та, што вашні била, напитали, рушили, вирушили, вистартували традиційні осінні редики, в час котрих Юхаси і Бачи, Бачове, Бачи, треба провірити, спроваджають учі з полонин. Перший редик пройшов в Охотниці, в Спитковицях і в Обідзи, в гміні Лонсько і в Рапці в неділю 4-го в Вітові при вилоті Хохолівської долини. А днес, увага, днес рушив редик Бачи Юзефа Клімовського. Днеска од рана ідуть уж найдовшим редиком, осінним редиком. І 11 жовтня мають дотерти до Нового Таргу. І там будуть проходити розмаїти атракції події. День скорше редик буде в Щелниці. Там буде перехаджав ся за своїми учами Бача Андрій Маєрський. І того самого дня тіж в Конінках пройде закінчення пастирського сезону в Горцах. І то ще не кінець тих редиків буде вело. Тіж 11 жовтня відбуде ся видовисковий редик в Закопаним, там в пів до 12-ї, в Баціючі, в Кузніцях, зачне ся перехід стада веденого через Бачу Станісława Staszela Furtka і його Юхасів. Тараса буде вести з Кузніц через Козінець, Бахлецький Верх і пак редик дотре в околиці костела на Антавіючі, і там кермеш посвячення уч і дальша траса. Початок літа був дойджовий, і тій воді треба віддати справедливість. Трава ся добрі напила, пізніше кра зросла, серпень був сонечний, вересень нас заскочив, бо в попередніх роках вже трафлалися приморозки. Утімалися чим на істи, давали добре молоко, за то і сири вийшли так, як треба. Оцінив сезон один з Бачів. Організатори Закоп'янського редику, але то ся тикат всіх редиків, апелують до публіки, щоб заховувати безпеку, бо як маємо тих сотки уч, котрі це то в Новим Торжі, чи в Щовниці, ден скорше, це в наступних місцях, ся так громадять, то може бути розмаїті. За то організатори просять, щоб не приправляти на полі своїх псів, не гласкати, не докармляти овець, а не пастирських псів, котрі мере тима учами суді пильнують їх, щоб не входити мере звір'ята, не утрудняти роботи югасам і особам, які забезпечають тот перехід. З огляду на добро звір'ят, організатори просять, щоб уникати голосних звуків. А коли йде о сам тот редик в Закопаним, то він зачне ся на обшири Татрянського національного парку і там обов'язує заказ літання дронами. На інших обширях перельот дроном мусить бути зголошений організаторами і зареєстрований в аплікації Drone Tower згідно з обов'язуючими переписами. Очевидно, ждемо на знімки ту наші локальні з переходу через Чіву Лемковину, значить, ну, Чіву як Чіву, від Чорного Довгого до Нового Таргу. Все то су чудові знімки. Все мі шкода, що я там не є, але як приходить час редику, то ще орієнтую, що то уж тепер проходить, а то би треба було скорше собі запланувати. Так що ждемо на знімки.
ждеме на знимки і будемо подивляти, як учі переходять Елемкове нам. Маємо тут на терені, в регіоні барс вело, барс талановитих фотографів, за то то ті знимки все роблять велике враження і для того так чоловік заздростить, завидить тим, котрі били і то виділи наживо. А ми ще можемо потішити лем знимками або аж знимками. Редик то осінний редик то схід спровадження, зогнання овець з полонин є традиційним закінченням пастирського сезону. За пару місяців по зимі буде весняний редик, то початок. No, ale na razie треба jeszcze перечекати зиму. No to czekamy.

Vidíte i hmerty. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Небесний Бог рослини звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

0: Realm FM.
1: Jest wtorek, 6 жовтня октября 2026 года. А на новини радио Realm FM просит Олена Стефановська. В п'ятницю 2 жовтня октября минуло 135 років від народження Йосифа Бокшая, малярія, педагога і одного з основателів Підкарпатської малярської школи. З той нагоди Закарпатський обласний музей штук імені Йосифа Бокшая в Ужгороді приготовив виставу його творів. Експозиція представляє основну етапу творчості артиста, а значну її честь становлять праця такаючо сакральної теми. Святкування річниці почалося від положення квіття на гробі Бокшая, а в рамках події відслужена була архієрейська служба Божа. Йосиф Бокшай походив з Кобилецької Полани. В 1927 році разом з Адальбертом Ердельні основав публічну школу малювання, яка мала велике значення для розвитку підкарпатської малярської школи. Бокшай вмер в Ужгороді. Тенес його ім'я носить Закарпатський обласний музей штуки. Ювілейна вистава буде відкрита до кінця жовтня-октября. В суботу 3 жовтня-октября в Дебреченні відбулося посвячення обновленого греко-католицького катедрального собору покрову Пресвятої Богородиці, котрий є катедром Гайдудорожської архієпархії і Мадярської греко-католицької митрополії. Реконструкція храму проходила від 2023 року і обняла його інтер'єр та екстер'єр. Головним служителем торжественної архієрейської літургії був блаженніший Йосиф Апсі. В святкуванню взяли участь численні єпископи східнього обряду, серед них представники греко-католицької церкви з Мадяр, Словації, Підкарпаття, Румунії і США. Присутній був Меджанчома Пряшивський архієпископ митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапула та Піцбурзький архієпископ митрополита Вільям Скорла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцеком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та відреставровано заховані фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці щораз сильніше змінять краєвид околиці. Великочасті дна резервуару були відкрито, а в останніх днях місце притягають багато людей, котрі ходять по теренах, що й щодонедавна були під водом. При актуальному рівні води видно меченьчома давна дорога і фрагменти терену затопленого при будові резервуару. Відкриваючи ті ж місця зв'язано з давнім Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запора. Ситуація є наслідством довготриваючого дефіциту води. У вересні-септембрі Климківка осягнула історично найнижчий рівень, а резервуар уж довго тратить оце воду, як до нього впливати. Хоч відкрите дно сталося атракцією для одвичаючих, теперішній образ Климківка предовшитком показує скалу водної кризи. В п'ятницю 9 жовтня-октября о 17 годині в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться наступна подія з циклу «Лемкові оповіщі в скравках». В програмі знайшлася прелекція о лемківській культурі і лекція лемківського язика. У варштатовій часті учасника будуть мочити ж познати традиційну лемківську співанку і танці. Встреча відбудеться в будинку регіонального центру анімації культури при вулиці Сінківіча 11 в Зеленій Горі. Припоминаємо, що в п'ятницю 9 жовтня-октября о 17 годині в Інституті нематеріальної спадковини Карпатської нації в Людмежу відбудеться вернісаж вистави Давида Здоболяка під назвом «Чом то хмару заздростиш». Під час відкриття виступить ансамбль «Влада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Вода, кров, сльози ти отру, ледяним прапором заспівають хором, братя, хоч я умру.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest wtorek, 6 grudnia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 2 grudnia minęło 135 roku od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria, pedagoga i jednego z osnowateli Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Stoi na oto Zakarpacki Obłastny Muzej Sztuki imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie przygotował wystawę jego tworzył. Ekspozycja przedstawia osnowne etapy twórczości artysta, a znaczną jej część stanowią praca dotykająca sakralnej temy. Świadkowanie rocznicy zaczęło się od położenia kwitu na grobie Bokszaja, a w ramach podziei odsłużona była archierejska służba Boża. Józef Bokszaj pochodził z Kobyleckiej Polany. W 1927 roku razem z Adalbertem Erdeli osnował publiczną szkołę malowania, jaka miała wielkie znaczenie dla rozwitku Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Bokszaj wmarł w Użhorodzie, Тенес його ім'я носить Закарпатський обласний музей штуки. Ювілейна вистава буде відкрита до кінця жовтня-октября. В суботу 3 жовтня-октября в Дебреченні відбулося посвячення обновленого греко-католицького катедрального собору покрову Пресвятої Богородиці, котрий катедром Гайдудорожської архієпархії і Мадярської греко-католицької митрополії. Rekonstrukcja chramu przechodziła od 2023 roku i obniała jego interier ta eksterier. Głównym służytelom drożestwennej archierejskiej liturgii był błażenniejszy Józef Apsi. W świadkowaniu wzięli uczest czesnienne episkopy schidniego obriadu, serednych nich przedstawnika grekokatolickich cyrkwy z Madziar, Słowacji, Podkarpatia, Rumunii i ZSHA. Присутній був Меджанчума Пряшилський архієпископ митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапула та Пітсбургський архієпископ митрополита Вільям Скурла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцаком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та відреставровано заховані фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці, що раз сильніше змінять краєви до колечі. Великочасті дна резервуару були відкрито, а в останніх днях місце притягають много людей, котрі ходять по теренах, що іще донедавна були під водом. При актуальному рівні води видно меченчома давна дорога і фрагменти терену затопленого при будові резервуару. Відкриваючи ті ж місця зв'язано з давним Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запору. Ситуація є наслідством довготриваючого дефіциту води. У вересні-септембрі Климківка осягнула історично найнижчий рівень, а резервуар уж довго тратить веце воду, як до нього впливати. Хоч відкрите дно сталося атракцією для одвичаючих, теперішній образ Климківка предовшитком показує скалу водної кризи. В п'ятницю 9 жовтня-октября о 18 годині в регіональном центрі анімації культури в Зеленій Горі відбуде ще наступна подія з циклу «Лемкові оповіщі в скравках». В програмі знайшлася прелекція о лемківській культурі і лекція лемківського язика. В варштатовій часті учасники будуть мочити ж познати традиційну лемківську співанку і танці. Встреча відбуде ще в будинку регіонального центру анімації культури при вулиці Сінківіча 11 в Зеленій Горі. Припоминаємо, що в п'ятницю 9 жовтня-октября о 18 годині в Інституті нематеріальної спадковини Карпатської нації в Людмежу відбуде ще вернісаж вистави Давида Здоболяка під назвом «Чом то хмару заздростиш». Під час відкриття виступить ансамбль «Влада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania ostatni z rodu, opowiadania z halicko-ruskiego życia Władimira Hylaka. Rozdział szósty. Co teper robity? Gromadzka rada zobrała się o czasie zgodno z prawem. Nie obyszał jeszcze ani jeden pocharek palunki w koło stoła, a wójt uszpidniał głos jasno dokazujący, że jego diłka mała prawdu. Czesna gromado! Pokla gromada utychła, chryc uznał za odpowiednie odkaszlnuty. Była to bezperecznie prymeta bardzo ważnej besity. Czesna gromado, powił zas. Boch sotworył ludy proto, żeby osławyli, lubyli i po smerty carstwo nebesne spadko brali, dopowił skoro Prokop brydosz śmiesznej. To czujemy od popa w cerkwy, poszto tu zas powtoriowaty, sposteriuch chtosy. Żeby ho lubyli, sławyli, prodążał wójt, ale tyż proto, żeby się mnożyli. Powił Adamowy i Avraamu, rosnyjte i mnożte się i zapełniajte czyslenno zemlu, jak gwizdy na niebie i pisok w mory. Avraam był Żydom, co to nas chrystyjan obchodyt? Pererwał zas Prokop. Ale prez Avraama Boch i nam objawił światu wolu swoju, a treba nam ju chranyty. Nasz naczelnik rumega dnes iszczy to, czego nasłuchał się w nedilu w cerkwy. Sposteriuch zas Prokop. Starajuczy się, żeby ne chmerle sławny rody brydoszył i hardoszył, dodał chryc ospałej. Tak, sławny rit hardoszył, potwierdzili brydoszy. I sławny rit brydoszył, odpowili hardoszy. Oba rody pokłonili się jeden drugomu z wielką poszaną. Na nasze nieszczęścia to ty dwa rody mają tlem po jednym mużskim potomku. Zaczął zas wójt. Jeden Ostap, syn naszego kochanego pańka, drugi Terentij, syn Mekyty Hrobaria. Wszystko zasmutyły się. Znamy to. Nasz to przypominaty. Do czego się to prydast? Do reczy. Poszto słowa tratyty. Naczelnik, kiedy wczuł tak jasne dokazy niezadowolenia i nieterpeliwosty ze strony radnych, nie prodążał już swojej wozwyszenej promowy, lemzi widał. Czyż nie pasowałoby obdumaty deżenyty Ostapa i Terentija? To były pierwsze odpowiedzi na taką w zahali niż daną propozycję, ale dost skoro zaczęli radne wypowiadać swoje dumka. Jak dumate kume? A jakże wy? To ono by to nie chłupo byłoby. Może niedobry? Kiedyby Terentij, sohrany hospodi, win maje słabe zdrawla. Znate to, takie już człowiecze życia, nie znatia, to bude zaran. I Ostap niespodziwani, michby, w bożych rukach. Znam, wymerby, sławny rit hardosił, a brydosił z Terentijom. Adde, nie jest toż daty na smert. Tak, zrozumiło. Treba żenyty. To ty ryżny, choć ryszuczy, dumkę jasno wkazywali aprobatu i preniatia propozycji. Lekko besiduaty. Żenyty. Ale z kim? Wasza paraska dostojna Ostapa. O swojej żefesi ste zabyli, ona jemu para, że lipszoj nie najdesz. Poż to darmo besiduaty. Ostap sam se wybere diuku jak raj. Jest ich w nas, sława Bohu, jak kwitia. Podibni do tych dwóch susidiów i inczy pidchlebiali jeden druhomu, choć każdy z żełał prydbaty Ostapa dla swojej diuko. Wszystkie besiduale pro pańka i johosa na Ostapa, ale nikt to nie pamiętał pro mylketu i terentija. Nawet nikt to nie spostrzegł, że hrobar nie pryszał na hromadzku radu. Naraz sił chromadu ochopyła jedna dumka. Wszystkie mygnuły jutci i odraz na stoli wzięło się 30 flaszok. Zaklaryszymy, deby ożenyty waszego Ostapa, my oba się napijemy. Pobił wit, obernuwszy się do starego pańka. Nit, ja piję do was, pańku. Zaprotestował Osija brydosz kulawy. Pańku, zo mną się napij, my stary przyjatele. Odozwał się Jurko Hardosz neciłwanej. My z pańką już dołsze przyjatele, razem zme pari pczyły. Spostrzegł chnat brydosz kubok, niezwyczajni niski i gruby człowiek. A my oba razem te lata pasły. Pańku, napijmy się. Syuwał się perekryczaty ci u resztu aftan hardosz husiepero, chromacki pysar, kotry nie znał pysaty. Wy, pańku, mi najdoroższy kum. Pribuwał prypodobaty się Asafat hardosz zwany proswoju chudist besała. Może i susidowy, ne odmowy te, pańku? Odozwał się Stefan Hardosz zahakliwej. A ja za was, panciu, pańku, w haresztie sidył. Przypominał Dmytro Brydosz, zwany pancio. A ja was wyruczył z dołchił z toho proklatoho haima. Pamiatate, pańku? Przypomnął Fedor Brydosz z gnizda. My, pańku, nikoli jeszcze nie hniwali się jeden na drugo, nikoli, a pohniwamy się, jak od mene nie wezmę te pohary kapalunki, hrozył Filip Brydosz cerkowny. Ja piję za wasze zdrowie, pańku, bo mam czest byty waszym przyjatelom. Lestył Tymko Brydosz derełjany. A ja piję za wasze zdrowie, pańku, bo mam dwie dozriły diuko. Powił prosto z mostu Prokop Brydosz śmieszny. Kiedyby pańko schodził dneska kupaty się w palunci, to jego kamaratia prydbali by mu jej kiłko treba, żeby lem zdobyty jego prychylnist. Ale win toho nechtił. Buchnął piastuką w stył i w kińcy kryknął. Czesna hromado! Łaskawy kumowe! Drogi przyjatele, dziżdyjte minutku, a z każdym wypił, bo ja was wszystkich lublu i szanuju i za przyjateliu mam. Ale z moim synom incza sprawa. Win budę się żenył, a nie ja. To joho wola i wilny wybir. Z jaką się ożenyt, z taką i budę żoł. Win, nie ja. Takie moje słowo. Pane wójte, daj Boże zdrowia. Wypył z wójtą, pak z aftaną hardoszą, osiją, brydoszą i tak dalej zaporiad. I choć wselem zuby w palunci maczał, to i tak wszystkich zadowolił. A żeby dneska jeszcze zakończyć tę sprawę, powił win w kińcy, koli zaspryszał poharek w jego ruky, to oświdam się moho syna. Ostapę, kotru z naszych dziewczat wyberasz sy za żenu? Остап Коцуй до того часу стояв в кут і підійшов до відтя.
1: «Но!»
0: – звідав панько. Остап мовчав. Настала торжественна тиша, як маком засіяв. Відчове і матери ділок з рівном нетерпеливістю ждали прореченого імена з уст завидного парибка. Лен дівчата, котрі стояли за плечима своїх матери, шептали і робили смішки, не смотрячи на так торжественний момент.
1: «Я хочу, як поблагословите, женитися з Таньком». «Добрі є вибрав, синочку», – похвалив панько. «І я благословлю», – додав радісно Гриць Хардош. «Най буде воля Божа і Остапова», – одозвалася помедже баб Настя, жена Віта, додаючи Танька, «хот поклонся будучому відчови».
0: Слухняча дівка вийшла і станула перед столом ради. Ніяке змішання не пролетіло по її лиці, щоби мож було додуматися, яке відчуття боролися товди в ній. Дослівно було як з каменя і ледом полана, якби сідував Остап.
1: «Я не хочу іти за Остапа, най він буде з іншим щасливий»,
0: повіла сильним і рішучим голосом. То ти слова Таньки зачудували цю громаду. Кид вдарилби гром в стіл ради, то не зробилби такого остовпіння. Остапове заперло дих в грудьох. Найперше сильно почервенів, а пак зблід на полотно. Підійшов крок допереду, але скоро затримався, стоячи непорушено, лембудив очами.
1: «Дівко, опам'ятайся!»
0: Перший промовив Віт.
1: «Не хочу, няню, хоцби сте мя забили!»
0: повторила твердо Танька і спокійні одійшла до дівчат.
1: «Єдна!»
0: рахував Прокоп бридошмішний. «Вибирай си інчу!» одозвав ся панько до сина. Остап опам'ятав ся.
1: «Не можу!»
0: подумав він.
1: «Она лем так жартує. Діждий, помщу я тебе за то ти твої жарти. Кіт Танька не хоче», прорюк потім Остап, «то я Меланію возьму».
2: «Я не піду. Я не хочу Остапа»,
0: відповіла Меланія тремтячим голосом.
1: «Нашов си пару, дві», озвав ся Прокоп смішний. «А може би ти Фесю Дмитрову?»
0: звідав панько сина.
1: «Вшитко єдно, най буде йона», повів гірко, усміхаючи ся Остап.
2: «Не хочу за Остапа»,
0: крикнула голосно стовпи Феся.
1: «Но, но, як так далі піде, то я можу діждати ся, що й на мої дівчата прийде шор»,
0: втішив ся Прокоп.
2: І так ся стало. Яудося, Катерина, Єфроска і всітки інші дівчата, і навіт Матрона і Мавра, найбридші дівки Прокопа, не сходилися оддати за Остапа.
0: То-то надзвичайні засмутило Остапа. Він опустив голову на груди і стояв ані живий, ані мертвий.
1: Який шум і гуркіт, як ріжні лапи пішли зараз потім серед членів ради і їх жен з причини зимови їх дівчат. Того не треба ані описувати, ані оповідати. Треба лем додати, що всітки зо злістю пішли з корчми, скорше як все, лишаючи навіть во флашках недопиту палунку в надії, що порадять си забити то ту біду сном.
0: Чи їм ся то-то повело?
1: Ніт.
0: Нехотне були забити про то-то і слідуючо дня про то, адже стрічаючи один другого зі відували. Був єс вчера?
1: Аж то.
0: І так розв'язалася загадка з тамтого тижня. А що буде далі? Чи Остап знайде єднак свою жену? Дознатися в наступних відтинках. А Агнеска, дякую вам барс сердечні за увагу. Читала Моніка Тилавська.

0: jak toty, što z Czarnoj napríklad vyjíždali v 45. roči na Ukrajinu, tam do Rosii, ne tam na Ukrajinu, do Rosii oni išli.
1: No, to len jeden vyjíhal.
0: Jak jeden? Piuseva vyjíhalo.
1: A, toto što potim jíhali, ale ta išto perše jíhal, to len jeden vyjíhal.
0: Kto?
1: Demčak. Še mi ide, že Demčak.
0: V 40. roči?
1: Tak.
0: A čo on píšel to?
1: Ja to ovde ne znam čoho on píšel. Vidlem sam píšel v Čarnoj. Gambale meškali hrvše i potim Paduhoviče meškali, potim Strko moji meškali, Matičak. A na samim vrhu, do ušća, ostatni, to Šešnjak meškal. Uzmič meškal pod samom kamerom.
0: A što to značalo, že pod samom kamerom?
1: No to ta kameralni list bol. I aha. Tak se zvala kamera.
2: Spilni mali taký.
1: Ni. Bol hromadský, to bol hromadský. A to tak se zvala, bol pancový, ale to tak se zvala kamera. No ne znam, jaké sa pani toto poprodavala. Ja toto ne znam, to bude tlumačiti, ja ne znam. Ale kameralni list. Jak išli do robotici, što to do kameralnoho lisa. I vynies po tý stroni gambalský, jak do ušťa, a po tý stroni tu, to bola kamera.
0: Na ktorý píšol v 40. roči?
1: A to v nestých Demčaky, de Justin.
0: Len?
1: Inčoch. A čoho oni píšli do Rosii, ja neznam. To už tak chodili Rusko i tak namavľali, že by iti i tak čas pokusil i píšol. Sam jeden píšol.
0: A kýmka bolo tých Ruskách, že chodili i namavľali?
1: Ba to oni boli vojskovo, ja znam.
0: Ale vece jak jeden ich bolo?
1: Vece. Vece.
0: Što tih ljudi pitkusilo, že mali gazdijuke, mali korove, mali pole, konji, ne znam što, i oni pišli.
1: A to tu 45. to tak bilo, tak oni pišli, bo hodili to te vojskovo, hodili, sobranja robili v školi, hodili i namavljali, bo tam vam bude dobri, bo toto, no tak nagaduvali tim ljudom. I tak še to te ljude skusili.
0: Zaraz, jakje zobrania, v jakiej školi? Pani a tate toto zobrania?
1: Je, to ja nebolo na zobraniu.
0: Nebolo vás?
1: Nie.
0: Píšli starší, lebo ste boli molodí.
1: Tak, len chodili toto. Ľudia, chlopi chodili na zobrania. Oni prišli i zobrania zrobili v školi. Prevažne v školi toto zobrania bolo, bo najväčšie toto škola bola. No. Ja znam, no ja len čuva, jak vypovedali, jak ňaňo, že... Бо няню не хотіли, а вуйко хотіли і пішли.
0: Як ще звали?
1: Боньович. Осип. Вони писалися і писали. І виписувалися. Прийшли домів, погадали, да, що в другий день ще виписали.
0: Можна було ще викреслити?
1: Ну, викреслилися, але зас покусали і зас ще писували. To tak bolo, ako si, to, ja toto neznam, že by perše to by strko ňaňo to by opovili, a te, ja toto už neznam, jak toto bolo. Toto...
0: Ale pit pred musom, jaké sim to bolo?
1: No to, no nebo nikto ich nevyhaňal.
0: To čom oni píšli?
1: No to píšli, bo bude tam lepšie.
0: Što tam malo biti lipše?
1: Tam dobro zemlji, tam naše zemlji, Ruska, tam jak to naše ljude gledali, bar tako tam. No i tak pišli, no tak pišli. Tak še pisao jeden, jak še takih pisao, da mi maje, no Petro Matičak, taki bogač, tot. No, a na Боньовича všetko smotrili, bo i mudri chlop, no i še pisao. А були то ті хаджаї так, що невольник гнас.
0: Які хаджаї?
1: Так хаджаї ще звали, бо вони як завоювали Ленінград, я так не знав з оповідання, я так не знав, щоб знала то в дешетко. Як вийшли німці до Ленінграду, так з обозів випустили тих пленних, так ще звав. Тих 13 тих людей випустили. Так їм дали свободу, бо німці вийшли до Ленінграду. Та то знам, все як оповідали. Ну і то ти Як їх дали, призначили, до Горлиць приїхали, такий транспорт, і призначували з Горлиць, люди пішли, бо визначили, ніби визначили так, як гміна визначила, щоб пішли, бо признали люди, хіба, я не знаю, весь бої як 20. Та так, що була ще Марина ту, і так той, аби одно-друге підповів, а так я вже теж позабувала. І ще була війна, як німці війшли до Ленінграду, то вони випустили
0: тих... Ну, розумію, і де вони пішли, то ти? До вас, до Чарної?
1: Бан, та їх вислали десь до Німеччини, там фраз знано, no. І по дорожі так, я не знав, як то, я не знав, як до Чарної. Вони приїхали до Горлиць, але no. Як ж визначили, ну то няньо були шовтисом, то були в тих Горличах, і тільо визначили то ці німці, ці українці, я то не знам, хто то, бо то швидко рядило то буде. Українці і німці. І припроводили тих людей. Вони так були бінні. І старий, і молодший, і навчитель був один.
0: Руска?
1: Руський. І не по-українськи дали кузі, і по-російськи.
0: Але то хлопи були самі, хлопи. Це були баби?
1: Хлопи. Тут були в Чарні саме хлопи. А ці дади інде посеяли.
0: Але то були пленені так, так? Що вони мали робити там?
1: Ну, ніч не мали робити, але мали сте і місті дати і утримувати його, ну.
0: А що вони мали робити?
1: Ну, та як...
0: Помагали на газді учити?
1: Помагали, ну, то як старий був, ну, та щидів, ну, бо що. А прийшли так, знати, ушив, так, в куфайках, швидко. Пан то пам'ятам, бо мама зараз запалила хпецем. Таким хлібом, і ще тот Сашка розобрав, а тот Сашка, що був в нас, то я вам о ньому поїм найвече, бо був у нас. А так то були, по себе, бо ще не були призначені. В нас був молодий,
0: да.
1: І він гадав так, ще достав там до неволі, до того обозу, ніби до обозу, як то забирали. А чого не знам. Бо старий швидко ті, що то швидко зобозив, пішу. Ну і він гадав так, що як німці війшли, то їх з того в'язня взяли і здешаткували.
0: Обстріляли?
1: Так. І десятий виступ. А решта йшли хвилин. Не знам, мучили чи що, не знам, бо я то не знам. Я то не буду гадала, бо то не знам. А десятий виступ. І тих, що тот десятий все був, виступили, но то тих висвободили. І так їх дали. Ну, може, вони їх призначували, на, щоб робили, ну, я не знам, бо німці, бо то німці то забрали. То я не поїм. Ну і він, йому все було на мислі, що може я мам гріх, бо десятий був такий старик, дідушка він так гадав, дідушка був, а я був одинадцятий, і я його присунув. Ну, кажуть, що я такий молодий, 19 років малий. І щоб його десь забирали, а тоді ж дідушка старий. А то-то все гадав.

0: večer jak dva týždni v Gribovi šedili na stacii.
1: Pošto?
0: No tam. Z domu pišli a potom tak, že ešte im ščarnoj ľudé tam isti dostarčali. Ešte. Ne znam, či to bolo v Gribovi, si v Gorličach oni šedali. Vidíte, to ne znam.
1: I ľudé im donosili i dvoje?
0: No to ešte, bo to už tu im brakovalo. A jak dišli ta strach. Abo či by mi še spomno šedili tu, na staciji. I to še ne vrnuli, lem čekali na jaké sudbinu.
1: Nechtili vrtati?
0: No to još, jak by, može, že by še vrnuli z toho, to by še vrnuli, to by ih vrnul.
1: A to ty hrži, što polišali, postavljali?
0: No to hrži, što polišali, ta kotri bylo kus počijane, ta pozavirali. Ljude što toto, što tam pokosili. A toto hrži ta tak, ja ne znam, ci kupovali toto, poljaka, ci ne kupovali. Ci tak prišli i zabrali i rozbirali nekotr hrži i zabirali si derevo i si tam budovali zas. Bo duže tak hrž bylo.
1: A povedzte mi, byli ste tam kolisi v tej Rosii, tým peremožným?
0: Nie, ja nebyla ani raz.
1: Ale váš ňaňo tam píšal?
0: Nie, ujko.
1: Ale písal píšnišče, jak to je?
0: Raz prijíhali tu, raz tu byli.
1: Tu?
0: Tak, v 77. roči. Ujko tu raz byli.
1: Jak by si dúvali to, jak? Polenky už ste nezabili?
0: Normálno, po svomu.
1: Jak oni povídali, že tu je lípše, či tam im lípše?
0: To oni tam neupovídali, bo oni byli tak nastrojeni, tam byli, bo tam naše se naše gadali.
1: Tam naše?
0: Tak. Ujko tak gadali. Tam naša zemlja.
1: A što byste mu odpovili?
0: Da tak to, da tam mama i tu bortaku.
1: No ale znate, vím mal kus pravdy, no bo počíš ne naša zemlja.
0: No je také bolo.
1: Šmijal se z vás, že tu ste.
0: No nie šmijal se.
1: No si dúval, že máte plenšiu zemlju, že oni majú to step.
0: Mama, ale bortaku, tam naša zemlja, tam kde šo vrodil, tam naše, a ne tam, kde spíšu. No i ty jak znáte, jak toto je medze svojima. No a oni tak byli, ujko tam vierili, tak kde si barz tak, no. A kto vece, no to ja ne znam, no a tak z Rosii tu vece bylo ľudí. Tak što vece prijíždali. Už Paraska bola, Marinina sestra s chlopom. Teraz, no vece ich bolo. Stafiňáky boli, Chomiáky boli. Tak što poprijíždali. No i od Teltíš i boli v Rosii. No, Marina za mnou boli obio. Teraz Акимова, Верхановська була, ну так веце було, то Матичак був в Росії з Ївком. А юж товди, як вони тут були, то юж, можна си було, землі їм давали там. А він гадав, як і тот, що Петро гадав, та я си 30 гектарів аж беру. А сестра, не сестра, але мама його гадат, вона Келечавка. Келечавка то були родина з Марином кузинка. З нами тиш, з вами тиш, гондор. Бо то десь було таке помотане швидко, то. Прадідо то як? Як му було імену?
1: Олександр.
0: Олександр? Ну.
1: А був в Америці?
0: Ну, то я знам, я пам'ятам їх. Я почувана була. За них, за ухо.
1: Чому?
0: Уйко не почували, бо вони йшли, а все мали зайти до нас, ні, все ходили, а переходили хижу, і я стояла для дороги, і я там так, а де йдете? Чого до нас не йдете? А вони гадають, бо я не пою, а перше слава Ісусу Христу, але їм гадала, чого не йдуть до нас? То вони пили слава Ісусу Христу мені. И гадат, но девчатко, я днеска иду в дом и не иду до, а уйко ишли за немазо, за рута, и гадай так. Ты в фразе, куда я, ой, та, не гадаш старому Гамбалеву, слава Иисусу Христу, але ще ось видуешь, де иде. Треба гадати, то не так же було, дзецько не повів, що потім, а потім ще так чигало, що я їду, дюшто, скорий, щоб повісти, слава Ісусу Христу. Я пам'ятам, але я на погребі не була, але пам'ятам, як їх везли на цминтар, бо то так діти іще, то не так... Так не брали десь, не йшли так, як в мердах теж би йшли. Так вже йшли, як вже було в церкві або де, а так. Або на цминтар, як закопати, то ти ж цьохвали десь. Діти бар спакали, та й

0: там тот був американ, сусіда того американа, вони такі гарні все ходили в капелюшу, в баюсу. Гарний хлоп був такий, уродливий, як онучки бив, такий, ну, американ з паличком. Я їх добре пам'ятам, добре пам'ятам, бо вони все ходили до нас, все ходили. А то ти Штефан, дідо, то з няньом то так були, як...
1: Ну то чого як гмер такий?
0: Братя були, ну.
1: Перед ж молодий був хлоп ще, як гмер.
0: Ну та гмер, ну та видіте, ну та гмер, ну і южно.

0: Няня жали на войну пішов неверну. Разом з мого хлопа няньом тиш. Оба пішли, оба звернули. Мама пішли, не моя баба ж, а їх мама. Пішли на сливку дітом грувати, сливку хпали, за сливку скрутили карк. Бабча, що мали бабчу, що була мамина мама, то 2 роки ще жили, мали 76 років, ще 2 роки жили з тими дітьми. Ну і так. І так, все вони гадали. Ріка би йшла, що вони ще наплакали. А уйко ти ще оженили на 18 років, бо треба було робити, треба було піньязи. Таке, як перегадав, то чує життя таке, та було барс тяжке. Так, хоч коли оповідали, як ми полігали на пощі, бо вони, мама ту мої були, але там ті хожу, перші.
1: Перші
0: тут так зійшли, як часом не було нікого, бо дівка до роботи ходила, того не було, бо був на високий. Та як дехто гмер або що, та мама йшла спати зі мною, бо єдному так було десь. Так, не бим ще не бояла, але так, вже все на мислі було. Ну, то, часом мене спали і до 2 години, бо був на весіллю в Ганчові, як ще Мірек женив. Ну і тото. І ішов його Петрів син Штефан до Чарної, помочив покормити, бо був на весіллю теж. І гадав, що я зараз йду до Чарної. Я чув, що він гадав, що йде до Чарної. Я гадав, ну то чекай, то і я піду з тобою. Хоцьки відійти, бо ніяким не було. Ну, і він каже, ну то добре, збирайтеся скорі, бо я мушу помочу покормити, бо тато хворий і тото, ну то мушу помочу. Ну то я раз, два, але так. Ну то піду, не мам палюнка, не нічого, як піду до Петра. Ну і я кажу Марині, бо то вже господинім. І я нам так, дайте мені палюнки пів літри, бо що ми мали, то ми принесли, то ми гиндали. А потім Демча сподівала, що я піду до Петра. Ну і Марина, як вам таку добу, мені дайте палюнку. Ну і Марина полетіла там до того і принесла, і вас берте. І Ружа чула, бо ти ж була. Так, Буроничка. І я дати, я теж піду, ну та ходьте, і підемо обі. Ну, він сам ще увезе авті, та підемо обі. Бо то кузинка Петрова. Ну і пішли ми. Пішли ми, Петро хворий. Як ще втішив. Боже, не могли ми ще розвити. А ми ще чували, бо говорить, Маріста, я тебе не бачив, відколи я все ходив до нас, ну то було так, як його. Знайоме швидко. Ну і я поєм, ну то знаєш, що ти на весілля не пішов, а то ти ж сват, бо то має другу сестру і його син. І я пам, на весілля не пішов, бо з хворий. Знаєш, що тут вип'ємо сі палюнки весільної. Я тут весілля взяла палюнку і тут будемо пити. Ну і він пає, та знаєш, що Мариш, я 12 років палюнку ж в Гамбі не мав. Не знам, чи буду пив. Я пам, пий, ніч ти не буде. Пий уж. І вгарі єден келішок гупів, швидко єдно ходом гомер. Гнески та за то, що ще вийде і за то, що прийшла, то вип'є. Випив один, випив другий, потім говорить, та знаєш, що вже я там здоров'ю, ніч мінеє. Я помню, ну видиш, яка добра палюнка. І ніч мінеє, говорить, ну добрий мій, ну ніч я мені став. Я помню, ну видиш, ну ніч, бо я не принесла, щоб ще ставила, щоб здоров'ю був. Ну і так, ми ще кусь посидили, і Штефан накормив то швидко, і зараз ми пішли на весілля. І так же не відділом так дуже ніч в черні, бо я вам помалу кущу їхаю, щоб вам хоч хижу порахувала, де були.
2: Ну але чому ще вам не подавати в тій чарні тепер?
0: A teraz tak, chrz nie jest duży. Budując, ja też tam paru takich, co się pobudowali. Chrz nie jest, nie jest. Zrobiło się koryto. Ryku nie jest nigdy. Tak, gdzie si poszerzyli drogę kuściok do ryku, do chrz. Tak jak już Pytkowa chrza mojej tety, chrza to jedna schoda z płycia do chrz. Piczkową. Jakbyście dekolwiek byli, to szkoła i piczkową to jest mojej tety chrza. A nasza naczkową. Moje, gdzie ja się rodziła. A gdzie się oddała, to z cerkwi winno taki biły dom tam wybudowany. O, w każdym na zdjęciu jest. Tam wybudowany to biły dom jest, ale na murach, bo to tu chyżu rozwalili naszą. I harda była chyża. Wikna wielka i pokoju było już 4, 5 sinny, 6 kuchnia. Harda było. Od cerkwi i winno tam na drugiej stronie, za putem. Tam było nasze.
1: Mogonianie, no.
0: Nie było koli, to len tak, jakby nie dihaniali. Ja niż gori pod Wirsom wyszła, to mczyła z boku. A za to się mi nie podoba. Pola nigdy nie je. Wszystko się dziło. Przyszło, jak tu z uboczy od Klękiłki, taka gora, że się gdzieś zrobiła, jeszcze wysypali ci koho frasa w wece. Jak to robili, to wałci jakice, to zalew. Bo to Hrančovo. My len ko potoka vyšli na hraniču i z hraniči dolinu i do Klenkivka. Ko cerku še zišlo. Tak bylo. Fajno. Také stežko. A teraz toto horiskom pizriva také velič. Polja nikde ne je. Našoho polja nikde ne je. Prišel lis nad samu chužu. V toku stranu do Šeniči. Wszystko zarosło takimi dziadami, takie, nic nie winno, nic nie winno. Ani działku swoją nie widziała. Putyk jest, to ta dorożka jest. Potyk jest, wszystko to je, bo to nie może zawalić. No ale wszystko zaniedbane, wszystko.
2: A młody nie powinny wertaty tam na Lemkowinu?
0: A kto pije?
2: Nie znam, wasze.
1: Darek si kupuje.
0: To je moja dziewka tamta, co tam jest, ta tam się i podoba bardzo. Ona by tam była.
1: Darek si kupuje.
0: A to ta druga, co do Hlubiny je, to tam, tak tam gora chodzi, ciężko wszystko, to ona by tam nie była. A mi tam dychać było bardzo dobre. Tak dychać to jeszcze od Krakowa już. Jak my do Katowic išli i chali, to ja tak poznam powietrze desi. Ja gadam, co tu za jakieś powietrze takie smrdiacze, takie tu
1: uchwały.
0: Dalej gadam, tu już Katowici budą. A potem dla Krakowa już gadam, o, tu już powietrze z gier, to tu już nasze powietrze. I piszę na podworec do Kocurów i Kocur gada tak, no to tak się znacie na słońcu, to pójdźcie mi, gdzie teraz czarna jest. Ja się obrnąłem i gadam, tu jest czarna, w tą stronę. No to dobrze się znacie na słońcu. To dobrze się znacie. Śmieją się z niej. Ja powiem, tak jak nas wywozili, taka sama tu chmara stojała nad nami, taka sama jak dneska stoi.
2: A zaśpiewate to tu? To tu pieśń, którą z tymi kolesy śpiewali.
0: Ta zaśpiewam, ale to bude płynne i to szkoda da komu wkazywać.
2: Tak domyślę?
0: A najby tam na pamiątku było, no ale bo ja tam chcę, żeby szybko pamiętali, jak to było. Bo ja bardzo dużo pamiętam jeszcze, że ja nie znam opowieści.
2: No chyba znate.
0: Nie mogę porozrzygniać szybko. Szybko naraz nie usiedlali. To seba my wysiedlali. Nas, brunary i Jaszkowa chyba. je škola.
2: Jednoho dňa?
0: Tak. No my išli razom do toho, do transportu. A toto zase v druhý, v tretí deň zazinče. Po dvíci, po tri sela do transportu. To nás privezli tu, jedných privezli ko Vroclavia, inčích privezli do Gogova, što tu zazich vysadili. A nás vysadili v Zdenovi. Transport byl veľký. Tak jak išel to transport, to tak jak na zakrenti, to tak bylo daleko vagóny. No i tak toto za Boga gadají, že jich vezli bydlencima vagonami. A nás jakýma vezli? Toto nikto neskykne. Nás až bydlačami těma vezli vagonami.
1: Ono tu tak ještě všechno. No. Nás berou pod Ukrajinci, ne pod Lemky. Što to jsou Lemky? Já to tobe tlumášuji, što to jsou? Co to jsou tu? Meškali, tam byli.
0: A my prišli tuto z Bizdanovi i spali so sokorami ľudia. Bo prišli banderovci. No to jak my banderovci byli. Z Polsky do Polsky vyhnali do Nímec. Prišiel policia, chodila každičky, každý deň. Solomka byla na podvírci, kara. A kde bylo to tu korou, všetko. Ešte nám je napít tu dávali. Tu me korou do šopky len ho obchali. Potom me si zajali tam stajňu. Nebolo tak lehko. Ani vikne, ani dveri. Tu taká džura bola v štini, što strelili desi, jak som po čískom, što tak vovali všetko do sredine. Nič nebolo. Ani jedno, nič. Me tak šitku našli tam na vikno dali a na dveri koc. No i prišel policia i ne bojíte ešte spať. Je pan chlop gada, to čo ešte budeme bojati, koho? Kto tu na nás napade? Jak nie je nič, ani dveri, ani nič. A tu ešte vyšabrovali. Z Gvizdanova ľudia i zo Skridlovic, bo tu opovídal, jak bol, tam opovídal, že po Skridlovici tu všetko ešte šabruvali, što bol na dachu, dachivky nebolo, što povaľali, to len tak pozakladali takú i červenú, i zelenú, i bílú, i jaké len kde, kto našol, to také žil, žeby, aby sa neľalo. To bylo, nebolo také. Ale ja tak, znate, jak je chlop i ešte ta baba tak sa neinteresovala. Ja sa tak neinteresovala tak bar s tým všetkým, že by, no, bo už chlop je tak v povisť všetko, no, bo se tak je, tak sa neštúriala, že by do všetkoho sa štúri. Ale tak o, prišiel šol, tošil si tam pačky metry mali v šiňoch. Ještě mě nerozvadovali, bo ještě možná dáte jinde pídeme, alebo što, no da, tak budeme šedit i na taky. No ale pec jezd, no to budeme...
2: Ale to što, napalili jste v pecu?
0: No to zapalili me. Dvenci nebylo. Dvenci byly v suši, a jedne, što me dopasovali. A tam nedopasovali me, pec nerozvalený, ta do hnedka tak sudo. No bo jak by treba rozvalit i pec, aby dvenci do... Také našo.
2: A toto sam pec?
0: Jak?
2: Toto sam pec?
0: Tot sam. Pec tot sam. Teraz sa už rozsypuje, ale pec bardzo dobrý. Bo už je tak palý, hrie je taký dobrý, že pec svoj už dobrý. I kafli byli. No i do dneska tak máme ešte. Nerobíme nič, bo ani nie je jak, ani nie je kde toto, ani, no plniča bola. Žmija plnici. To je také bolo. Prišiel policajt. Každý den po dvorec treba bolo zamietati. No ti korovi še neslo, ta sečino hpade kuščo kdesi, jak sa solomka hpade. Jedna solomka bola už kara. Še hát, potom zavisím. A ešte vám poviem, što v krilatej, bo to bolo pusté, majontok bol pusté, povalané všetko. Ta prišli chlopy, papu žiatej, zo zemlí, tak što už povalané. A v krilatej nás tu dolu, bože boh, on to tu žmenil zerna zložitý, nás tu dolí, no to každý mal takú klitočku i tam si si už skladal, podielal ešte samé. Bo bola studova taká veľká. No to mi chlop vžal i ho policia žimala. To tu papu, ale už všetko brali, ale potom mi na jednoho dali, bo ta nebude nejako kareta. Zašto? Že my zo zemlí papu vžali, što už zvaljana, vyterpovaljavci tam kuli. No i 30 tisíci mě zaplatili kar i 16 dní hareštiu vyšidil. Za to tu papu. Što nás tu dolu vžali zo zemlí, odtaľ zanesli on. Vidíte? Tak je bolo dobré. Ten šaňa, jako si židu ohno, jak my šidili za stolom naši židujeci, ja poviem, ja už to vám budu tu opovídala. Jak dobrý bylo. To nešady bylo jednakovo. Časom dachto popal i z našich, što ještě bylo po německu všetko. A teraz jdem pročítat knižku tu z Runno, jak to tu poprichodili, jak opisují, od jídva jich vyhnali Němců. I všetko pološali, i mebli, i posteli, i všetko, bo píše v knižci. No, a my hošli to všetko šabruvané, dobrý, že podloha ešte bola, rešte všetko. Dverči všetko šady, ani toto v pecach tých kolečok nebolo, što zatýkača, nič. I všady tak bolo. Každý remontoval. Ale pokušťok, a tu sa nemôž bolo dorobiť, bo tu znáte písk. Sa nevrodilo. Zerna me dávali 16 metri plánu. Cíš tam máš, či nemáš?
2: Kontingent.
0: Taký bol. Už me kupovali v Kalinovči od toho celiera. Što ho poťak zabil. Od Víča kupovali me i dali mi na plán. Miaso po 2 metroci, po 3, bo korova čiva pišla. No to na plán bylo. A oni što nám dali? Nič nám nedali. Kaštanovoj muk po 2 kiliaci, po kilko tam i to pojili, že kaštanova z kaštana muka. Taká žolta byla. A do dneska je vidu. No i po metri žita pevno dali do našiu. Perši, tak jak v druhým roči, boh perším už ní. Boh perším me prišli v čerci, to už še nešijalo, nič nebolo. A prišli na robotu do Bžostova. To babi prišli kompery zbierate i burak, a chlopy na žniva. Bo kosili i podbierali, i kosili, i na močenia. To byli chlopy na roboti. To či jeden molotili, ste myšky ste nosili, to 5 metra zrna. A my byli 2 týždni na kompery zbierate i burak, to mi zarobili 6 metri kompery. No to tak, že istý ustarčilo, ale zrna to brz malo dávali. Či jeden ten myšky nosili i 5 metra len zrna zaplatil. No, teď, a tam byly gospodárky velké, bo oni popřijížděli, toto zabužané to popřijížděli, to již Němci byli, pouhaňali. Bo jeden tut již Lemko z Čarnoj, ale to už ko Novoj Soli. No to pojadňané na Ryču. Bo nebylo nikoho tu, ale už se zasutili, mali to dost, co popřijížděli. A vím, kde hlošou, to byly tak i mocárňa byla, i šičkárňa byla, i také všetko bylo, co nepošabrované i neporozbalované, ještě šafky byly gadat, tak mebli nepozabírané, tak šidilo toto pojetat, tak ještě. Odrazu bylo do čeho hojit, poštěl byla. A my nemali nič, ani posteli, ani ničeho. Tu po kolijážoch my chodili v Zdenovišto, što my si kupili, tak posteli, što jim nepotřebné byly. Što pošabrovali, tyž pozbírali. Tak já jim sama i tak si šadu i nikoho nejechu, že ta všetka mi špijanka přichodila na mysli, tak starodávno znám. Потім о хвилю не знав нич, ані як ще зачала, ані.
2: Але яка стародавна?
0: Стародавна співанка.
2: Лемківська?
0: Лемківська.
2: Яка?
0: Ну, та так розмаїти, ну. Прийде на мисли, як си ляжусь, як не є нікого, і то ту співанку таку стару знам, що мама співала і сеї на гостині, знам, чула така гарда. Але ту ніхто не співає, коли сім співала, далі гадав. Хто би таку співанку слухав таку довж?
2: Ну як? Майкопрукав.
0: Ну,
2: ну. А мусили з тему заспівати?
0: Ну та є, я мою співала, і написали, і пописали.
2: Ну то чому би не заспівав її?
0: І з мамою ми співали. Бо мама гарді співала. А уйко співали гарді. Бо не вийшли, як співали, то лямпа згасла. Співали. Ще ж віддайте стрини. Бо вони теж родина з Баньовичами.
2: Заспівайте.
0: Ой, Боже.
2: Не дайте ще просити.
0: Та не буду ще просити, а ні, бо мені не треба просити.
2: Але якось у співанку таку, щоб з мене знали.
0: А напевно то тут ніхто не співає, бо я її нігде не чула. Я її нішов без дішину. Я не чула, щоб то співали.
1: Ну то співайте. Але...
0: не знам, не чекай.

0: tako repetudovali.
1: Коли си хтось, що си увагу звернув, то потім співали, що цукерки вдавали. Преслідували його шинчимі, преслідували, ту прийшли ми західця бояли. Була буранечка Марина, але вона співати не зна. Але мені пооповідала, що і пооповідала, як нас вганяли, а співати не співала їй. А повіла їй, що я її заспівав. Że ja znam śpiewać. No i siedzimy, tu była ławoczka, siedzimy tu na ławoczce i ona to takie jak radyjko mała. I pustiła i gada, żebym śpiewała. Że ona pisze książkę i chce opisać i śpiewankę i jak to było, że opisuje książkę. Że ona chodzi w Wrocławiu ці нас визивали, ці так ще швидкого відувалення. Я вам визивали. Ну то як на вас гадали? Ви ж бандеровці приїхали. З осокарами спали з Гвізданова гадам. Ту люди і так гадали, що бандеровці приїхали. А я вам, а як ми бандеровці? Ani my nie byli banderowcami, ani z banderowców nie pochodzimy, ani wygnali już. A czego nas wygnali? Ci znam, nie znam czego. To odkoli ja nie śpiewała, Boże. Jak my na wieczórkę chodzili.
2: A kiedy ste chodzili
1: tam
2: na wieczórkę?
1: Tam doma jeszcze.
2: Kilka roków to było.
1: Z 80. No, jak my na wieczórkę chodzili, ja tam jeszcze śpiewali. No, a od tego kto tu śpiewał? Веронка Гавелиха співала, Анта Гарні співала, і Семе співали на вечірках.
2: Во дві?
1: Ну, то і вийти, але то, знаєте, то... Вони вже потім сироти остали, та й почали плакати, та й ще кінчуло. І таке було. Пішли дві сироти за стежком плачучи. За стежком плачучи, мамці глядаючи. Прийшли вони, прийшли гумової церковчі. Прийшли вони, прийшли.

Хто ж то тут, ту ж то си бракує. По мой гробі топче, то медві сироти, пусти нас гусобі. Ту, мабуть, і мамчо, і що пусти нас гусобі.

0: Prišli z njom pred peklo Bože, jak tu teplo. Dale, no, pred peklo Bože, jak tu teplo. Dali pohár smolu še napiti, telem še skrivila, dali i drugi, ta už počornila. No ale to ne znam tak, to ište nije tak toto jedno. Бракує, ту ще бракує, як коні, як на гриб стали, і бракує ту, як уж гмирала, ну. Співали тото на вечорках, ми співали все. Я не співам отколи, Боже, не співам уж не тото. Як я з мамом співала, ми співали часом та ми так си з мамом співали часом на постелі. Як і тута співанка гарна стародавна, ішли три козаки коні на палати. Мати її?
1: Мінам.
0: Ішли три козаки коні на палати, узрили дівчину стали ра.

Jest вівторок, 6 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 2 жовтня октября минуло 135 років від народження Йосифа Бокшая, малярія, педагога і одного з основателів Підкарпатської малярської школи. З тої нагоди Закарпатський обласний музей штуки імені Йосифа Бокшая в Ужгороді приготовив виставу його творів. Експозиція представляє основну етапу творчості артиста, а значну її частину становлять праця дотикаючи сакральної теми. Святкування річниці почалося від положення квіття на гробі Бокшая, а в рамках події відслужена була архієрейська служба Божа. Йосиф Бокшай походив з Кобилецької Поляни. В 1927 році разом з Адальбертом Ертельні основав публічну школу малювання, яка мала велике значення для

0: Z łydku Podkarpackiej malarskiej szkoły. Pokrzaj w mer w użorodzi, tehnes jego imię nosić Zakarpacki obłastnej muzej sztuka. Jubilejna wystawa bude odkryta do końca żółtnia oktobra. W sobotu 3 żółtnia oktobra w Debreczyni odbyło się poświęcenie obnowionego grekokatolickiego katedralnego soboru pokrowu Preświatej Bogorodyci, котрі катедром Гайдудорожської архієпархії і Мадярської греко-католицької митрополії. Реконструкція храму проходила від 2023 року і обняла його інтер'єр та екстер'єр. Головним служителем торжественної архієрейської літургії був блаженніший Юсеф Апсі. В святкуванню взяли участь численні єпископи східнього обряду, серед них представники греко-католицької церкви з Мадяр, Словації, Підкарпаття, Румунії і США. Присутній був Меджанчума Пряшівський архієпископ митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапула та Пітсбургський архієпископ митрополита Вільям Скорла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцаком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та відреставровано заховані фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці, що сильніше змінять краєви до количі. Велика частина резервуару були відкрито, а в останніх днях місце притягають много людей, котрі ходять по теренах, що іще донедавна були під водом. При актуальному рівні води видно меченьчу мадавну дорогу і фрагменти терену, затопленого при будові резервуару. Відкриваючи ті ж місця, зв'язано з давним Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запору. Ситуація є наслідством довготриваючого дефіциту води. У вересні-септембрі Климківка осягнула історично найнижчий рівень, а резервуар уж довго тратить веце воду, як до нього впливати. Хоч відкрите дно стало ще атракцією для одвичаючих, теперішній образ Климківка предовшитком показує скалу водної кризи. В п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться наступна подія з циклу «Лемкові оповіщі в скравках». В програмі знайшлася прелекція о лемківській культурі і лекція лемківського язика. У варштатовій часті учасники будуть можна тіж познати традиційну лемківську співанку і танці. Встреча відбудеться в будинку регіонального центру анімації культури при вулиці Сінкевича 11 в Зеленій Горі. Припоминаємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в Інституті нематеріальної спадковини Карпатської нації в Людмежу відбудеться вернісаж вистави Давида Здоболяка під назвом «Чом то хмаро заздростиш». Під час відкриття виступить ансамбль «Влада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Добрий вечір, доросла череди Алем ФМ. Краще всього вас витам. Коло слухання аудиції. Три світи. Днес маме уж вівторок, 6 день вересня 2026 року. Ну і голосить чаку вам Ворославське студіо. Буду з вами до години 20-ї. Приврашам, 21.30, година 20-та, то такої хвилу тому була. Уж мій шаку спутат, може за то, що пізна година і такий тиждень. Днес їм мав доста залітаний. Ну добрі, дорослаче, зачинаємо. Прошу кращі на передачу, на три світи. А о пару минут до вас. Вертаємо.

Слухайте той першої нашої ластівочки Лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

Доросла, чи вітайте по перерві. Тепер ідемо собі за нашими днешніми солонізантами. Пробачте, але донес мій голос. Кус такий, як певно чуєте, змінений, козимся за студу. Але, вертаючи до теми, днес позираємо собі на наші солонізантки, солонізантів, всіх тих, що святкуєте ім'янини. По-перше, за так званим новим стилом, за григоріанським календарієм, грецьке святкують майже іншима. Моніка, Ренат, Роман, Віра, Бруно, Фредерика, Альбертці, Бальдвін. Коли собі зараз посмотримо до нашого старого юліанського календарія, пробачте зараз, так днес святкують ми жінчима. Йоан, Інокентий, Ксафипа, Райса, Андрій і Петро. Так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам щире, намного і благе літа. Весельтеся!

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий, незнайомий, незнайомий, незнайомий. Параська, параська, параська, параська, параська. Астрику Василь, Василь, Василь, Василь, Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре, добре, добре, добре, добре, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре, добре, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, добре, хто буде слухати, то буде.

0: пару минут верну і собі посмотримо до того нашого сонячного календаря, щоб ми знали, коли нам ще зараз день зачне.
1: Ну що є, брат? Здравий тяг, Гектор, гей!

0: Tulem Kinske Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

Вертамгувам, дорогі слухачі. Зараз середа, середина тижня, зараз у 6 день жовтня і зараз схід сонця о годині 6:47 минут, захід о годині 18:00, рівно довгість зараз дня, то 11 годин і 13 минут. Так що всіх вас поздравляємо з тим осінню, надіємося, але я ще надію, що то та осінь вам ще покласть, то любить, є тепло, хотіло би ще може речі, що і за тепло. Але не траптеся задовго, бо певно неодовга тіж прийде гунам така осінь і буде єднако студеніше, то нам ще зацне за тими теплішніми днями.

І доросла четвертам гувам тепер би треба було дещо з нашого олимпійського русінського календарію речі. Ну і так можемо спомнути на особу Івана Андрейка, який вродився 6 жовтня 1888 року. Не був то вихованок Сандецької руської бурси, народний діяч перед Першою світовою війною, був редактором часопису Лемко, який так само був і першим нашим лемківським часописом. Окрім того, можемо спомнути на Петра Миховка, який помер 6 жовтня 1967 року. Був то учитель, прозаїк, поета і драматург, який вродився на Підкарпатській Руси. Можемо далі спомнути на Гриця Геровського, який вродився 6 жовтня 1886 року в Львові, помер 5 лютого 1959 року в Прияшові, карпаторуський лінгвіст, етнограф, педагог, внук Адольфа Добринського, брат Алексія Геровського. То був Георгій Геровський, Юрій Геровський, бо ми повіли барже полемківське. І, дорогі слухачі, то поправді тілко з таких дат, яким хотів донес прикликати. Кіт би сте вида, що мали очі, ми не пам'ятаємо, так шміло, доня, пиште. А ми собі то запишемо.

Доросла, чи прийшла пора на те, щоб ми ще попрощали? Я вас теж хочу днес перепросити за мій голос. Кус мам голос змінений, кус мам і затканий ніс, ну, але то через перестудження. Нічого не трапте, одвадне надіюся, кітня цілком хурота не розложить. Буду з вами і зараз тришвіти собі. Продовжимо. Майте ще шумні. Добраніч. З Вроцлавського студія здравить всіх вас. Северян Косовський.

слухаче радія ЛЕМ-ФМ, знайте, що руснаці у Републіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єдноснователька у Душтва Руснах і учителька руського язика і культури.

би хотів поздравити всіх ваших слухачів меном своїм, меном директора театру Олександра Духновича і от всіх членів драмського колективу нашого театру. Всіх сердечно поздравлям, а був би радий, кіб щонайвече ваших слухачів прийшло до Прешова попозирати дакотру з вистав нашого театру. Тішуся на стрічу. Marian Marco.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Дівчата, уж прийшли хлопці. Та пойдьме прескакувати соботку, бо смотя, як уж велике огні, бо гнезь найдовша ніч, гнезь Сватого Яна.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо барж м'я болить. Ім пішов, і ще баржа болить.